پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم، لکردستانی گورو لهندران. من آوستم، ایرا ازگی دنگورنگی ABC نه، لناوندی اروپا و ولاتی اوتریش، ریک لشاری کلتور روشن بیری گرادسوا، با خزمت به هنر، زانست و کلتوری کردی پیش کشته کرد. ازگی ABC تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا که دنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکرد و رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ABC ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کمان کده و

پرسیار کردنه دا دردکوید که ایسا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن. آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوستی بوی که امراز مدرنکان لکرسی سرگرمی و بکار بردنوا بگردرین بو کرسی معرفه و وشیاری. تاقی کردنوی راسقینا. قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکن. کومالگه مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگل کمینه جیاوازکن دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی جان لوک. لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاتوکا. بیرو باوری مروفکان شتیک نیه که به زبر یاسا یان فشاری کمالایتی یک پوش یان یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسینت که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزوینری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانی نی کمالگا لسیستمی خیالکی جیوازی جستهی و پیگی کاری که تیدا مروف بپی رگز یان بنمالکی دیاری دکرا. برو سیستمی حولاتی بونو شایستهی واتا مریتاکیسی که تیدا هموان لبردم یاسا دا یکساننو ریز لجیوازی کانی مروفکان دا گیردرید. آزادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجو سیکسیت دا بجوانی نشانی داداد که دا سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن با کویلهی بهیال نوا. پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکیدلن با راسوخو بچین نو قولای امتورو کشو قرسای فکر یکی حل بجیرین. اما جسرکی من اویه که او تیگیشتن باوه تیگ بشکنیم که دلید مدرنبونی کومالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسرسی کرسی فکری بتو داد دابنین. کان تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیرکردنو من هیا؟ لیرده آمجه بوتار میجویکی ایمانوئل کانت 1684 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی به عرضوی خوی تیکوتوا معناکی با کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن با پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیک یان دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیرکاتوا. مروفکا خوی بویری اوی هیا که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاتوا. اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بلام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلبت چق بستوکن دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوته ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان لیرده دینه سر او چمکی پیشتر باسمن کرد بطلبونوی جیهان لسیحر دیسین جنتمن شیکاری فکتکا. ویبر پی مندلید کومالگای مدرن سیستمی بیرکردنوی خوی لأفسانو لیکدانوی غیبی و ده گارید بو اقلانیتی امرازی راشنالایزیشن معناکی بو کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی آبوری پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا ده بید بو نمونه اگر قیرانی که آبوری یان پتا یک رو بداد کومالگای مدرن نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکان هوکارکان و چار سر زنستیکان دکد. پیوندی نیوان مرو و دسالاتیش لپیروزی کسایتیکان و دگردید بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک یک لگ گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا Structural Differentiation شیکاری فاکتکا. لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بونمونه این یان خیل

بریار لسر سیاستی آبوری، زانس، هنر، تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد. هموش دیک لیرداتی کلا، ماناکی بو کومالگای حوچرخ. کومالگای مدرن او شوینه یکا، که یکن سر بخوی خویان هیا. زانکو نواندی زانسی به پی لوژیک زانس کرده که، دادگاه به پی یاسای مدنی بریار داد، بازار، به پی هاوکشه آبوری درواتو کای آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاری بکد. هیچ کس هیچ کایی اک نتواند کایی کنی تر قرخ بکد. کات اک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانی کن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو، ویبر باسی تموم جا افسانه یکان لبری و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیما دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کون بریاردره؟ پتانسیل ایمو خوناغ مدرنیتا کات یک دین سر ان بشه گرینگ ترین فاکت که دبید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قوله لنیوان او دو چمکی که لکومالگی ایمه دا تواو تیکل کراون مدرنیزمو مدرنیتا لیرو پتانسیلو کشکش رون دبنو تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا بو اوی هاو کشکتن با روم بیتوا دتوانین دوخه که بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسه مادی کن. وقت چون باسمان کرد بریتیل هاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژی کنی سردم وقت نویترین مدیل موبایل، اتومبیل، بکار هنانی پلاتفورم کنی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کمالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پتانسیلی که اجگار به هزو خیرهی هیا لچون نو ام قوناغو بکر بردنی بر همکنده. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واته سروری یاسای مدنی پیگیشتینی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن. کشه سرکی و پتانسیالی پک کوتوی ایما لیره دایا. ایما بوینت کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینت کومالگایی که مدرنیتا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشک و هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. آماده ایو پتانسیالی نوخوی ایما لکو دایا. اگر به پی فاکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین، پتانسیل راسخینه لچند خالق تا خویده بینه توا. تخینوی پرسیارو گمان، واتا The Christ Afghan Sichness یعن به زمانی ساده تر قیرانی هوشیاری. گوره ترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر به آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنتو، سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون. اما شوائی کردوا لناخیانده پیک دادانه کی فکری دروس ببید. پرسیار لسر عرف مافکان آزادی جسی و فکری دکن. لکومال ناسی دا ام قوناغی گمانو کشمکیشا یکمین چرکساتی لدائیک بونی مدرنیتیا. هیزی دیموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای کی گنجا. ام نویا توانه یکی اجگر خیره هی بو خوگن جندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار ده هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیل یکی مادی گوره یا. کشه گورینی پتانسیل بو واقع. تله تکنولوژیا. لیره ده دین سر او هاو کشه که ریک لناو نشانی برنامه که ده اماجم پیکرد. تله تکنولوژیا. کاتیک کومالگا یک پیشوازی ل تکنولوژیا دکات به بی اوی دامزراوی فکری فرهنگی و مدنی سربخوی هبید
تکنولوژیا لبری اوی ببیته امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیته کارساتیک با سرکردنی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویه واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پوتانسل فکریی که دبو ببیته هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکن دا بفیرو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی که لا پرکش ترینو گرینگ ترین تورکان قبول کردنی چینو تویجه جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ قبول کردنی چینو تویجه جیوازکان پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه که تیدا تیوری فکری کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونگ راسقینی کوملگا درده کویتو لم بشده باس لوده کن که کوملگای مدرن باوه نا پیورید که زورینه چند هاوشی و هاوپوش و یک پوشن بلکو باوه دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازه کن دا پاریز رید باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالده کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن فاکتی زنسی جان لوک لوک لکتیمی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروو ملکی دسالات یان زورینی کومالگا نیا لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق پوتانسیالی مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بالکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرید مروفی مدرن تیدگاد که دکرید لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونی لیل ده یک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کانی ده پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیرانیان یان خیالکیان ریزگرتن ل خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان لگل نهشتنی تیروانینی کمینی بو کار جیوازکن وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا ازادی جستهی رگزی سیکسی رزگار کردنی جسته لای فوکو اما یکی که لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگیا اما که پیویستی به ورد بینیه که تواو زانستی های با دور کوتنوه لحکم پیش وقته فاکتی زانستی فوکو فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخواد که چون دا صلات تقلیدیکان لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی کمالگا تقلیدیکان لجیر عرفو شرمزار کردن یان شیمینگ جسته مروف دکات ملکی گشتی مدرنیتی راسخینه جسته مروف بتایبت جسته جنو کمین رگزیکن لجیر چاوی پاوانی خیالو
چاو دیری گشتی درد هینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیرده مروف خاونی رهای جسو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یان جان لوک باس ل پولورالیزم و قبول کردنی جیاوازی کندکن. تحقی کردنوی که سخت تخنه بردم روویتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنه با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه کدروس کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویا با آزاد یکن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیا. لم بشه دا دمهویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش دکریتو مجارکه دبین سر کایی که زور برز که بریتیه ل پرستینی جهانی مندالو وجدانی مروویتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیتا. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کشه گوره که اوه یکاتیک کوملگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکان زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزانه سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشیواز داب رژیم. پرستنی جهانی مندال لبردم ورچرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یک لمترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جهانی مندالو جهان مزنکن ادولتس خلیک به تواوی کال دویتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی کبرکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیه با شیکر نویان. روانگی وجدانی لیره داده بید وجدانی که مروی چه کلاسیک بید یعن مدرن هبید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستونو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی با نو هاو کش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیت دا یعن کوموشلازیشن. لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیا دا زرجر مندالان دکرین امراز یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی دا اراده و متمانی درونی مندالا که بکرده هندرد. برودوخی یاسا و وجدان. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزید. بویا پیش یاسا پیویست من با وجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخویی و بتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. مافی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کمالگا برو مدرنیتا نابید با مانایه بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کمالایتی مزنکن. مندال پیویستی بکایا، خیال، موسیقا و پرستینی درونی هیا. یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنین که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم. هاور یعنی بارز. امرو پیکا و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا. لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد به ماکس ویبرو بطالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین. لرگی میشل فوکو و
سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد. پاشان گرای نوا سر واقعی خومنو پرسیار من کرد. اما لکوی ام هاوکیشی نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین. بلام گرینگ تری نویسکا کلای همو لایک من دویت پرسیاری که وجدانی دوسیه مندال بو. کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک هاتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستینی مروویتی خوی اویا که ریگه نداد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن. لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا. ایما لیرده نک وک واعزک بو آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکتو زانیارکن من خسرو. مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوینیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه. است هاو که شکل بردم ایو دایا. برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل دبجرن. سپاس با هاو رایتیتن. من آوستا بوم ایره ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش. تا القه یکی ترو مجاری که تری فکری هر شاد و سرفراز بنو وک دیسان و وک همیشه مال آوا و کردستان آودان و ملتی کرد شکومند.